20 something, ja, dette låten til Kamara, og den kom fordi hun kan feire bursdag I dag. Og straks skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin, og da skal vi fra Bergen til Trøndelag, der vi finner en dame med meget karakteristisk stemme, som man forbinder med både folkemusikk og heftig rock.

0: Ja, flott stemme. Det var Gunhild Sundli som sang For What We Love, og den kom fordi vi har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

et lite ekstra hint fra Jack Berntsen og Arvid Hansen. Hvis du vet hva de synger om her, og hvor verdens største troll var, det egentlig det jeg vil vite, hvilken øy bodde trollet på, da sender du det inn i appen NRK Radio, og husk å ta med navn og adresse, så jeg vet hvor jeg skal sende NRK-koppen.

0: klatre trinnet her av den vanskelige delen, og så håper jeg på at det blir litt mer sånn der. Nei, nå må dere snakke, Thomas.
1: Ja.
2: Jeg synes du klarer deg så bra, Vebjørn, og nå du snart over det vanskeligste partiet. Og tenk så deilig når du fremme.
1: Hvor langt ned det nå?
0: Hvor langt ned det?
1: Ja.
0: Nei, det hvis det spytter, så tar det sikkert 15 sekunder, 20 sekunder før han treffer. Så langt ned det.
2: Men Vebjørn, lykke til videre. Vi høres igjen i morgen.
0: Inshallah, ja.
1: Ja, kom deg ned nå.
0: Da skal jeg til Florø i morgen, hvis jeg kommer ned.

0: Ja.
1: Det får jo fin plass i den reiseradioen sommerlekesekken jeg vant for et par år siden.
2: Å, så bra. Og du soper inn, du nå.
1: Ja, nå håver jeg inn.
0: Ja. Ja, gratulerer så mye og kos deg med Hans i morgen, da.
1: Hans. Ja. Jo, takk.
0: Ikke sant? Og, hva har Anna og Affa gjemt i skuffen? Det kan du ikke si.
2: Nei.
1: Ja, da må onkel skrua, nei, da må broren min skrua radioen, men det er et kinderegg, ja.
2: Ja, gøy.
0: Fantastisk.
2: Bra. Det blir glad for.
0: God sommer videre.
1: God sommer. God sommer.
2: Denne låta her, den har jeg sånn ambivalent forhold til, for at jeg elsker jo selve låta,
0: ja.
2: Men under Idol i 2003 så danset jeg altså så mye til den her, at jeg var nær på å kaste opp hver eneste gang. Jeg var i veldig dårlig form allerede da. Men dette er Kom igjen Lena med Håkan Hellstrøm. Du hører på Reiseradioen. God sommer, da.

Det blir alltid god stemning med Valdres-gutta Staut. Vi hørte deres låt Sjå Sole, og de spiller meg bekjent hele den påfølgende helgen, så hvis du enten på Vinstra eller i Kongsvinger, så kan du antageligvis få med deg disse energistrålende gutta. Nå sier jo jeg dette før jeg vet om eventuelle festivaler utsolgt eller ikke, men jeg vet at de der denne helgen I alle fall. Nå skal vi høre Hedda med Just By Looking. I wish that I

0: God sommer med NRK P1. NRK P1.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er død.

0: hun får syngingen. Nå er det dags for konkurranse i ettermiddagssendingen. Anniken, hva har du funnet på i dag?
1: Ja, altså, som i går, så er jeg også i dag inspirert av det som snakkes om for tida.
0: Mm-hmm.
1: I går så var det bjørn,
0: ja.
1: Fordi det sett en bjørn i Berlevåg. Og i dag er det en annen aktuell sak som har vært utgangspunktet for konkurransen. Da er vi liksom ikke her hjemme mer.
0: Aha, okay.
1: Men vi er på en måte det likevel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vanskelig.
0: Okay, ja.
1: Så jeg lurer på, ja, hvor skal vi reise?
0: Ja.

0: Watching you watch him var det med Erik Hutchinson.
1: Prosit!
0: Takk.
1: Oh, det godt å si.
0: Det andre juli i dag.
1: Det det.
0: Det
2: midt i året.
0: Dagen i året. I dag var det.
1: Ja.
0: Det også Kong Olavs fødselsdag. Han ble altså født den 2. juli. Mm. Feiret jo den i hele sitt liv. Og oldbarnet, Maud Angelica, feirer dopsdagen sin i dag.
1: Er det sant? Ja, gratulerer med den.
0: Konghuset. Jeg har kuttet ut fotballen i dag.
1: Ja.
0: Men jeg kan melde at det syftesukk.
1: Hva i all verden syftesok?
0: Ja, det en sånn en helligdag man...
1: Syftesok?
0: Syftesok, ja, du har jonsok, og så har du syftesok. Det altså, jonsok, det jo døperen Johannes. Mm. Syftesok, det er Sankt Svitun.
1: Oh.
0: Men det har jeg ikke hengt meg så veldig opp i, men
1: Nei.
0: I landbruket har det alltid vært en viktig dag.
1: Jaha.
0: Slåttånda starter, og været er fryktelig viktig.
1: Ja.
0: Er det tørt og varmt i dag, så blir det en tørr sommer. Er det en våt dag i dag, så skal det regne i sjuker i strekk, det noen som sier?
1: Da legger vi dårlig hånd her i Fredrikstad.
0: Da bestemmer jeg for å ikke tro på det.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du har en primstav, så er det en jå for slåttånd, eller en bispestav for Sankt Svitun på den i dag.
1: Svitun, du?
0: Ja. Svitun, var ikke det en bilmodell en gang i tiden?
1: Jeg vet ikke, det hørtes ut som et flott, det var et flott ord som jeg synes er brukt litt for lite, men kanskje Svitun ikke var så leit?
0: Jeg tror ikke det var så galt, Neida, det er vel en katolsk helgen egentlig.
1: Ja, de pleier jo ikke å få sånne dager egentlig.
0: Nei, de gjør ikke det hvis de er fryktelig slemme.
1: Nei.
0: Men for oss er det en litt spesiell dag.
1: Mm.
0: Det jo den siste før sommerferien, og ikke bare det.
1: Nei, jeg har jo havnet i ulykka.
0: Nei, du har havnet i den største lykka som finnes.
1: Ja da, jeg skal jo i såkalt foreldrepermisjon.
0: Ja.
1: Fordi jeg skal føde et barn.
0: Ja, jeg kommer til å savne deg.
1: Jeg kommer til å savne deg også.
0: Men jeg er så glad på dine vegne, og jeg gleder meg til å bli fillonkel.
1: Ja, det gjør du.
0: Og det det du må fokusere på nå, det må du love meg. Ikke savne vennegjengen for ofte, gi oss noen rapporter innimellom.
1: Jeg kommer nok til å sende meldinger hver dag.
0: Jeg gleder meg veldig.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om dette straks, men det også dagens tema.
1: Ja, for nå det jo da omtrent et halvårstid hvor vi ikke skal være sammen. Vi alle sammen.
0: Mm-hmm.
1: Du skal jo komme tilbake etter sommerferie mm-hmm. og få med deg en spennende en ny vikar.
0: Mm-hmm.
1: Men hva håper vi har skjedd innen neste gang vi sammen da, dere?
0: Det nettopp det. Hva ønsker du skal ha skjedd i livet ditt et lite stykke ut på 2027?
1: Har du noe du har begynt å drømme? Kanskje du har begynt å lære deg noe nå som du håper du er ferdig utlært? Til våren da?
0: Ja, det kan hende.
1: Ja.
0: Kanskje du bare har en sånn svak drøm som du håper skal få litt næring og vokse seg til noe helt konkret.
1: Ja, skriv det til oss i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og skriv om dette konkrete målet da, som du har.
0: Mm. Ja, fint.
1: Ja,
0: nå gleder vi oss til å bli inspirert. I mellomtiden skal Camilla North synge for deg. Sangen heter Som du

0: Camilla North var det, og sangen heter Som du er.
1: Vi lurer på hva du håper skal ha skjedd innen 6 måneders tid.
0: Ja, en halvtårsplan.
1: Ja, vi håper du har lyst til å svare på det i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Og du som sitter og tenker nå, hvordan i alle dager kan dere kalle det bare et halvtårsplan? Man vet jo ikke hvor lenge Andrea er i foreldrepermisjon. Men vi sier sånn cirka.
1: Det er sånn cirka, vet du.
0: Sånn cirka.
1: Ja, og det er jo litt som et nyttårsforsett, bare at det blir på andre halvdelen.
0: Fantastisk, det er jo, vi er jo midt i året. Du kan fornye det nyttårsforsettet du hadde, eller du kan lage deg et helt nytt.
1: Ja, det kan jo være livsplaner man har også, som selvfølgelig tar mye lengre tid enn et halvt år.
0: Ja. Jeg har så respekt for de som klarer å ha og stadig oppdatere 5-årsplaner,
1: ja,
0: for eksempel.
1: Ja, det er ordentlig folk.
0: Jeg har aldri fått det til.
1: Nei, har ikke prøvd heller så.
0: Appen heter NRK Radio, du finner HC og Andrea der, og så trykker du på send inn hvis du har lyst til dette her da. Vi håper jo så mange som mulig har det.
1: Da må vi oppdatere igjen når det har gått, når jeg er tilbake da, om hva vi har skjedd. Det er morsomt å kunne ha et konkret mål, tenker jeg.
0: Vi skal ta vare på meldingene.
1: Hva håper du har skjedd da?
0: Ja, jeg håper jo at sommeren blir fin.
1: Mm.
0: Jeg håper at det vi skal snakke litt om nå går bra.
1: Ja.
0: Jeg håper, jeg har et par sånne private ønsker også. Jeg driver med litt forskjellige ting som jeg håper skal gå fint.
1: Mm.
0: Helt konkret så er det jo mye båtliv i livet mitt,
1: ja.
0: Og så tenker jeg alltid, men det blir en sånn en generell en, som selvfølgelig alle har, at det skal gå bra med dem du har rundt deg og er glad i, og ikke minst ungdommen som fortsatt vokser.
1: Ja, ja, det gjør jo det.
0: Ja, så nå skal du sette en til verden du også.
1: Ikke en ungdom, håper jeg.
0: Nei, men den blir det ganske fort, skjønner du. Så du må kose deg med hver eneste time og hver eneste dag. Men ja, hva håper du skal skje?
1: Jeg håper at jeg har klart å komme opp med et navn. Fordi det har man 6 måneders tid på.
0: Ja, sant, og det er jo en viktig oppgave.
1: Ja, en fryktelig vanskelig en. Så ja, har du noen gode navneforslag til deg litt av snelle, så må du gjerne hive inn det i appen nå, altså.
0: Ja, ikke sant, for nå ble det avslørt. Vi har ikke snakket om...
1: Jo, vi har det, du har avslørt det for lenge siden.
0: Har jeg gjort det,
1: ja?
0: Ja, ok, ved et uheld da, håper jeg. Ja, for løftet var
1: mamma,
0: at jeg ikke...
1: Mamma merket det.
0: Å, ja,
1: mamma skrev,
0: okay.
1: Nei, nå sa dere det.
0: Nå sa HC det.
1: Ja.
0: Onkel H.C.
1: Vi loter passere.
0: Ja. Og så har vi fått en del spørsmål da, og det setter vi så pris på, for det betyr jo bare at dere engasjerer dere. Hva skjer, og når skjer det?
1: Ja.
0: Etter poprush, fordi at det skal vi snakke om litt senere i dag. Howard skal jo ha poprush.
1: Ja, igjen, det er
0: hyggelig. Mellom 17 og 19, veldig hyggelig. Det blir mye god musikk og god stemning med Howard mellom 17 og 19 mandag til torsdag på P1. Fram til vi er tilbake mandag 24. august med hverdagsfest.
1: Mm-hmm.
0: Og hvem er tilbake da, lurer dere på?
1: Ja, det er jo deg i hvert fall.
0: Jeg kommer til å være her.
1: Så da er vi HC,
0: ja.
1: Og så må vi jo ha noen etter og.
0: Ja, og der, våre venner, må vi bare rett og slett være litt sånn hemmelighetsfulle.
1: Ja, man bygger litt spenning, vet du.
0: Ja.
1: Er ikke det morsomt da?
0: Jo, jeg synes det er litt gøy. Jeg liker jo, å gi folk hint,
1: ja
0: da.
1: Ja, for vi vet jo hvem det er.
0: Ja.
1: Og vi kan si at du har jo gått i en klassisk vei, vil mange si. Du har valgt deg noen yngre.
0: Ja.
1: Blondere.
0: Ja, begge deler er jo sant.
1: Ja.
0: Jeg tror nok det som er kanskje mest interessant er at hele vennegjengen, tror jeg vi kan si, kjenner forholdsvis godt til henne.
1: Ja.
0: Hun har figurert opp til flere ganger på opp til flere plattformer.
1: Hun er til og med en venn.
0: Ja, det stemmer det også.
1: Mm. Ja. Så hvis du har fulgt med, så vet du.
0: Ja, hvis du har fulgt med, så har du altså truffet henne også her i vennegjengen tidligere.
1: Mm.
0: Ja. Nei, det er det vi kan si i dag, og spør oss gjerne hvorfor. Da spør vi også. Men sånn er det.
1: Ja.
0: Og vi gleder oss.
1: Mm.
0: Jeg gleder meg, men jeg sier det igjen. Jeg kommer til å savne deg.
1: Ja, i like måte. Du men må ikke si det mer.
0: Nei, la oss kose oss med dagens hverdagsfest nå.
1: Ja.
0: Det er jo ikke over enda.
1: Det er ikke det.
0: Nei, her kommer Depressno og Lizzie med låta Dirt, mens du forteller oss i appen NRK Radio hva håper du skal skje hos deg i løpet av de neste, ja, cirka 6 månedene.

0: Han er fra en musikalsk familie, han er fra Engelsviken, han er 21 år gammel, og i løpet av inneværende måned skal han til Las Vegas og være med på World Championship of Performing Artists. Så lykke til, Theos.
1: Wow.
0: Vi skal prøve å få oss en ny venn.
1: Ja, det var jo virkelig noe å feire, men det må ikke være så storslagent, altså, det.
0: Nei,
1: du feirer.
0: Det kan være navnedagen din.
1: Ja, den er lenge siden vi har feiret.
0: Er det Kjell i dag?
1: Det kan hende.
0: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Noe som er på det svi...
0: Svitunnen ting, ja. Mulig det også. Som jo ikke er en bil, jeg vet det nå. Ja. Det er en sykkel.
1: Nå har du lært. Og en barnevogn.
0: Og en barnevogn nå, ja. Mm. Det er noe med jul, det var det jeg visste.
1: Ja, det holder det. Hva feirer du for tiden? Det er det vi spør om. Vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv, og husk å legge ved mobilnummeret ditt.
0: Ja, og husk å være tilgjengelig klokka 18.
1: Ja, det er viktig.
0: For det er da det skjer.
1: Du får en fin premie for innsatsen.
0: Supert! Nå er vi igjen der altså, hvor vi skal høre en sang som er 3 minutter lang, som heter 4 minutter.
1: Ja, da blir du gæren.
0: Jeg synes det. Kunne de gjort bedre?
1: Ja.
0: Madonna og Justin Timberlake.

0: your loving.
1: Ja, dette er poprush. Nei, det er vel ikke det helt enda.
2: Ikke helt
3: enda. Det er ikke lenge til.
1: Ikke helt enda, men snart.
2: Snart.
3: Ja. På mandag. Vi gleder oss, vi skal snakke mer om det nå, men vi må si takk og fortsatt god sommer til Heidi.
2: Heidi, supervennen vår, som altså feirer at hun var maurfri i dag. Ja. Har du noen gang vært maurfri, Howard?
1: Nei. Det var en jeg putter av pulver og spray i og utenfor huset, så er det alltid maur.
2: Ja. Du må bytte tak.
1: Uff, det hørtes dyrt ut.
2: Ja, det var nok det.
1: Fryktelig dyrt.
2: Sånn er det.
3: Men nå skal jo du få deg jobb.
1: Ja, endelig så skal jeg få meg jobb. Jeg jobber jo en gang i året, og det er jo da i juli og begynnelsen av august.
2: Ja.
3: Det er deg og nissen, han var litt lurere når han forhandlet arbeidstid.
1: Det, sånn er det, men fint at dere tar litt ekstra sommerferie i år, for det betyr jo at jeg kan jobbe litt lenger.
3: Ja, fortell oss, hva skal du, og når skal du det?
1: Ja, det første jeg må fortelle er at hele dag i regnvær her i Fredrikstad, så har jeg stått på utsiden her og begynt å bygge opp studio.
3: Ja.
1: Jeg skal jo sitte på bryggekanten i sommer og lage høykvalitetsradio på P1 i deres sendestrekk.
2: Ja.
1: Jeg låner det bare frem til 20. august.
3: Ja. Ja. Vi vet at både vi og alle hjerter gleder seg. Hva er poprush-menyen sammensatt av og med?
1: Ja, det, de som eventuelt fulgte med i fjor vil ikke få seg store overraskelser. Ja. Det er sol og sommer. Samme om det regner der du er, så er det alltid sol på radioen din. Og det vil gjenspeile seg i musikken. Det blir værrapportører fra rundt omkring i hele Norge. De skal jeg ringe hver dag og holde meg oppdatert da. Høyt i nord, langt i syd, vest og øst. Jeg har en del navn på blokka allerede, men flere skal det bli på mandag, så følg med i sendingen på mandag, så kanskje vi kan ta en prat på lufta.
2: For de som ikke vet hva poprush er da, eller altså, det kommer jo fra et sted dette her, hva er det egentlig?
1: Ja, det er jo veldig, veldig, veldig gamle mennesker som kjenner til dette radiokonseptet.
2: Det var det jeg mente.
1: Ja,
3: jeg er ikke enig i det.
1: Tilbake i forrige årtusen, så var det et program på NRK P3 som het Poprush. Da var det et studio, en telefaksmaskin og meg. Og den telefaksmaskinen, den gikk varm altså. Folk sendte fakser hele tiden med hilsener.
3: Og hvis ikke du sier navnet på den telefaksmaskinen, og så blir jo folk fortvilet.
1: Ja, nå står hun jo på utsiden her da. Den er litt våt i skjørtekanten i dag, men lekkere smekker Emma er på plass, og hun kommer på mandag.
3: Ja.
1: Lite fakser om dagen, mer EDB-data.
3: Ja. Men hun formidler meldingene fra appen NRK Radio.
1: Ja, hun er i hvert fall med og har overoppsyn.
3: Ja,
1: er hun som bestemmer.
3: Ja, det er strålende.
1: Ja.
3: Og så tenker jeg at det er helt sikkert noen som lurer på hva gjør Howard de 22 timene i sommerdøgnet hvor han ikke er på radio?
1: Ja, jeg fyker rundt omkring i hele Norge fortsatt. Det er litt rart å tenke på. Jeg så ikke den komme på 90-tallet da jeg satt på P3 og lagde radiosendinger, men jeg reiser rundt i hele Norge og lager show, spesielt i helgene. Fredag, lørdag er jeg busy, og så er det litt roligere på ukedagene.
3: Og på mandag er du altså hører i poprush på NRK P1 fra 17 til 19, og vi gleder oss. Riktig god sommer, Howard.
1: Ja, og god sommer til dere også da.
3: Tusen takk.
2: Tusen takk.

0: krølla 50 lapp y'all av Carpe Diem fra 2008. Og så var det jo som sagt min mor som introduserte meg til Carpe. Og derfor så har jeg lyst til å spørre deg som hører på Kveldsåpent akkurat nå. Syns du foreldrene din har god musikksmak? Hvis du går inn I appen NRK Radio og hører på Kveldsåpen direkte, så dukker det opp. Da kan du stemme ja, jeg liker det de hører på, eller nei, det ikke for meg. Jeg vet forresten at min far, han hører mer på det sine foreldre ville ha hørt på. Så det mange som gjør det her. Jeg også veldig glad I musikk fra 70-tallet og 80-tallet, men det jo ikke da. Vårt født. Så gå inn og stemme I appen NRK Radio. Har foreldrene din god musikksmak? Så skal vi høre på litt Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Og dagen I dag så skifta Queen navnet til... Nei, motsatt. De het Smile og bytta navn til ikoniske Queen. Helt fantastisk. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpen til lag med meg, Vilde Pettersen. Jeg spør I appen NRK Radio nå om du synes foreldrene dine hadde god musikksmak, eller har det da? Så langt så det 82% som sier at de liker det foreldrene sine hører på, og 18% som sier at nei, det ikke for meg. Jeg har også fått en fin melding av Asker I appen NRK Radio som skriver «Hei, god start på sommerjobben din I kveld. Mine barn synes at jeg har god musikksmak. De har ikke rent... Nei, å fy, katta. De har ikke rent på min god musikk på sine spillister. Nå rabla det litt for meg.» Ja, det I hvert fall bra at ungene dine synes du har god musikksmak, Asker. Jeg synes også at mine foreldre har god musikksmak. Og synes du dine har det? Og har du en låt som kanskje minner deg om dine foreldre, send meg I appen NRK Radio. Så skal vi til en annen skikkelig god låt nå. Det klart for George Harrison sin Got My Man Set On You.

R.E.M. sin Imitation of Life. Veldig trivelig at du har skrudd på NRK P1 og kveldsåpent. Jeg lurer på om du synes foreldrene dine har god musikksmak. Du kan stemme nå I appen NRK Radio. Hvis du hører på P1 direkte, så dukker den opp. Og det en soleklar leder så langt. 79% liker det foreldrene sine hører på, mens 21% synes nei, det ikke for meg. Så nå jeg jo veldig nysgjerrig da, på, til deg som ikke synes foreldrene dine har god musikksmak. Hva hører foreldrene dine på, eller det fordi du sta? Gjerne send meg en melding I appen NRK Radio, og send hvorfor du kanskje ikke liker foreldrene dine sin musikksmak også. Jeg I hvert fall veldig nysgjerrig. Nå så skal vi til en skikkelig kul låt. Mye bra harmonisering her. Det Rak.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Det var... Oi! Der, vet du. Det var Hekla Stålstrenga med sangen. Og grunnen til at det var litt sånn rar robotlyd nå fordi at vi har med oss Oskar.
1: Hallo, hallo.
0: Og du sitter jo på Marienlyst, og jeg sitter jo i Trøndelag, vet du, på Tyholt.
1: Ja, og da kan det bli litt sånn, litt surr, vet du.
0: Det kan det. Men du skal ta over skuta igjen på P1 etter kort.
1: Ja, jeg gleder meg. I dag skal vi ha litt sånn sommerlåt-tema, og så skal vi også få besøk av Anne Rimmen. Det gleder jeg meg veldig til, så det her blir en nydelig kveld på NRK P1.
0: Oi, hva skal du snakke med Anne Rimmen om?
1: Det, vi skal snakke litt, det blir jo litt sommerprat, litt VM-prat. Hun har en podcast som heter Hennes Verden, som vi skal ta et dypdykk i. Og så, ja, så får vi se hvor samtalen teker oss der, rett og slett.
0: Det høres veldig spennende ut. Og så er det sånn at jeg har hatt en avstemming gående i Kveldsåpent nå, som er, synes du foreldrene dine har god musikksmak?
1: Ja.
0: Ja, hva synes du det?
1: Ja, det synes jeg kanskje mer og mer til eldre jeg blir, men mamma elsker jo ABBA for eksempel, og jeg er jo glad i ABBA. Pappa elsker, ja, jeg vet ikke hva musikk pappa liker, så da må jeg være enig med han også. Kanskje han også er glad i ABBA. Nei, jeg tror jeg kan stille meg bak mamma og pappas musikksmak.
0: Ja, det virker som det fleste han gjør faktisk det, fordi det er 72% som sier at de liker det foreldrene sine hører på, og 28 som synes at det ikke er noe for dem da.
1: Ja, sant. Ok, da er vi ganske enige da.
0: Vi er ganske enige. Oskar, vi gleder oss veldig til å høre på deg videre hen på P1.
1: Takk for det. Jeg gleder meg også til å være med, og du som hører på må bare sende melding i appen NRK Radio og komme med de sommerlåt, så skal vi spille oss inn i kvelden.
0: Jeg gleder meg til å se. Jeg skal smyge titt på, ja, på hvordan låta som kommer inn.
1: Du får sende din ønskelåt du også vil.
0: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Ja.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist.

0: ACDC and the Sunshine Band. Give it up her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Anne Rimmen som på besøk, vår sommergjest I kveld, rett og slett.
1: Ja, det kjempehyggelig.
0: Ja, det nydelig å ha det her, Anne. Og jeg har lyst til å prate litt mer om podcasten, som du har I lag med Aina Solli-Sten og Katrin Sagen. Hennes verden heter den. Hva type podcast dette her, Anne?
1: Det en podcast som... Vi pleier å si at det på en måte en lydutgave av et klassisk kvinnemagasin,
0: ja.
1: Kort fortalt. Så det jo rettet først og fremst mot kvinner, men gutta velkomne til å høre med selvfølgelig. Og så har vi da delt opp, vi har på en måte tre forskjellige fagområder, så jeg gjør portrettintervjuer. Aina snakker om alt innenfor interiør- og livsstilssegmentet, og så jo Katrin psykolog og samlivsterapeut, så hun snakker om noe innenfor mental helse.
0: Ja.
1: Og så skravler vi jo litt selvfølgelig, eller ofte en hel del, innimellom alle disse bolkene også da.
0: Ja, men så fint. Men hvordan denne dynamikken da, I denne trioen med tre veldig forskjellige typer folk da?
1: Nei, altså det gøye med det jo at dette her jo en idé jeg har hatt en stund.
0: Ja.
1: Om å lage da rett og slett podcastvarianten av et kvinnemagasin. Og så satt Katrin og jeg og pratet om alt og ingenting. Vi har begge to fotballgutter på samme alder, så var det på en måte det som gjorde at vi snakket sammen den dagen. Hvorpå hun begynner å fortelle om sin idé om å lage podcast av et kvinnemagasin ja. Sammen med sin gode venninne Aina. Og hvor jeg sitter og måper og bare, hva? Ja, men dette har jo jeg også tenkt på.
0: Ja.
1: Og så gikk det jo ikke mange sekunder før vi fant ut at vi må slå oss sammen.
0: Ja. Det veldig gøy.
1: Ja, det kjempegøy. Og så gikk det egentlig ganske fort, og vi har med oss en fantastisk gjeng fra Anti, med Cecilie Kåss Furuseth I spissen der, som også elsker konseptet.
0: Ja.
1: Og så har vi det bare skikkelig, skikkelig gøy, og det sånn nå som det sommerferie, sånn helt på ekte, jeg satt og tekstet med jentene I stad, og nå savner jeg å se dem hver eneste uke.
0: Ja.
1: Fordi vi har det så moro med det her, og vi har en så fin gjeng som en del av hennes verden.
0: Mm.
1: Altså ikke bare vi som sitter I studio, men vi merker at de som hører på, de en del av gjengen da.
0: Ja.
1: Så jeg tror jo at det mange som på en måte har hva skal jeg si, liksom, kanskje ikke trengt, men ønsket seg en sånn type podcast. Vi opptatt av at det skal være inkluderende, det skal være raust, vi skal heie på hverandre.
0: Mm.
1: Og det føler jeg at vi får til.
0: Men det veldig fint da, å kunne skape et sånn type univers, og jeg føler jo det jo viktigere og viktigere med podcaster som kommer nå, at det er mer enn bare de 40 minutter med episode, det også et univers utenom. Vil du fortelle litt om ja, både universet, men også hva type tilbakemeldinger dere har fått på podcasten?
1: Ja, nei, det kjempehyggelig. Vi har jo også en Instagram-konto hvor vi legger ut bilder, videoer og sånne ting, og vi får altså så mange hyggelige tilbakemeldinger, og vi har jo bedt om det også, både ris og ros.
0: Ja.
1: Og så vet vi jo det at terskelen for å sende ris ofte lavere enn ros, men vi får absolutt mest ros, og det går på folk som forteller om hvor de hører på oss hen, hvordan de hører på, og de stiller spørsmål. Aina for eksempel har jo et fag som veldig sånn konkret, så folk kan spørre om sånn, hvilke farge anbefaler du til et mørkt soverom, og så videre, ikke sant? Så du merker på en måte engasjementet, og vi blir liksom på ekte sånn skikkelig glad og rørt når vi får de gode tilbakemeldingene, så tror jeg det handler litt om at vi har jo hatt mange forskjellige typer prosjekter og jobber opp igjennom alle tre, men dette noe vi har skapt.
0: Ja.
1: Og da betyr det litt ekstra at det folk som faktisk ikke bare hører på, men som med I gjengen vår. Da.
0: Ja, og som engasjerer seg. Og,
1: ja, ja, virkelig. Så nei, det betyr veldig mye.
0: Hva farge var det forresten noe anbefalt av? Fordi jeg skal male soverommet mitt I sommeren. Ja. Vi akkurat flyttet og skal male soverom. Husker du hva hun anbefalte?
1: Jeg tror vel på generell basis at det anbefalt at soverom skal være gjerne I blå eller grønntoner.
0: Ja, det det vi tenkte. Sånn vi kjøpte en sånn mørkegrøn variant.
1: Ja, det tror jeg ganske safe og bra.
0: Ja, da satser vi på det.
1: Uten at jeg ekspert.
0: Nei, for meg du ekspert nå, Anna.
1: Ja, ikke sant. Ja. Neida, men jeg tror det ganske bankers på den type rom.
0: Det veldig bra. Da fikk fick du ett tips, du som är på. Jag fick också ett tips som jag ska på äkta ta med mig in I helga för det då ska jag prova måla lite. Ja. Så jag kan uppdatera dig som hör på PN på måndag kanske här då malt.
1: Spännande. Rummet. Har du en färgton det allerede? Ja, vi har också namn.
0: Ja, vi ja nej ja, ja, jag huskar inte. Alltså vi köpte grävan när vi flyttade in så köpte vi maling till både stov och sovrum. Ja. Alltså sån testfärge ja. Och så fullförde vi stova. Ja, men vi bynte inte eller blev för mycket. Ja, ja. Vi måste ta ett rum om gangen.
1: Såklart.
0: Och så har vi bott där I någon månad nu utan att börja och måla sovrum. Men kanske nu I helga då.
1: Kanske.
0: Jag tror kanske. Jag lurer på om det är lite för tidigt, men nu har jag sagt det här på radion så ja, då får vi pröva.
1: Då har du låst dig lite. Ja. ja.

0: En av de virkelig store filmkjekkassene har bursdag I dag. En som omtrent satt Norge ja, nærmest på hodet da han filmet her for ja, den tre års tid siden. Synge kan han også faktisk, og det skal du få høre om litt.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet